Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM. Escucha el ritmo.